Yusufu si tu o ni da yin laamu aye ta da ni waye gbe ni kokan yin se ni faaye na ni lara